0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.
1: Y'all still want me to come with you?

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset.
2: Tänään on studiossa
1: Pönttä ja Toippari. Niin.
2: Onnittelut vaan sinne hallituksen pääministerille.
3: Uudipolle.
2: Mitä?
3: No.
2: En Orpohan se.
3: Niin, mutta...
2: Jaha. Moritonki.
3: Moro.
2: Ja hyvää Urpon nimipäivää kaikille Urpoille. Urpo Ylöselle. Kuluttajaliitto Kulli paheksuu jyrkästi nykyisiä telkkarimainoksia, missä hyvännäköinen alaston naisoppa on irrotettu varsinaisesta asiayhteydestä ja valjastettu markkinoitteen jopa näkkileipää. No kyllä kai se nyt joka ainoa tietää, millaista on nukkua sänkyssä, missä on syöty näkkäriä ja siellä on niitä muruja.
3: Niin.
2: Että sinänsä kyseisen tapaiset mainokset on suorastaan omiaan antaan varsinkin taitamattomille mukuloille kyseenalaisia käyttäytymismalleja.
3: Niin meinaa, joo.
2: Syörästä näkkäri.
3: Tamperekiäisten uutisten ja monen muunkin yhteiskunnallisen vaikuttaja ja jätkien pitkäaikainen painostus on vihdosta viimein tuottanut tulosta.
2: No.
3: Viistokatu tulee, kun tuleekin takaisin.
2: Niin,
3: hienoa.
2: Viistokatu
3: tulee.
2: Kyllä, se oikaisee kyllä kätevästi moneen hommaan. Olokkonen meinaa mennä taksilla pariksi viikoksi Anttalaisen mökille ja riisuuntua alasti. No se kokeilee semmoista survival, eli henkiinjäämislomailua pelkän kännykän varassa.
3: Oho.
2: Tai onhan siellä nyt kaiken maan pyssyjä ja kalavehkeitä ja sun säilykkeitä ja vaikka mitä, mutta ajatteli kattoo, osaako pizzakuskit ja volttilähetit sinne.
3: Niin meinaan, no, syrjivivalla, joo.
2: Niin, ja se on vähän, se on paikka.
3: Semmoinen ihminen, joka vaan liahuu tuo pitkin Tallinnassa ja rivätiristeilyillä, eikä juuri koskaan poikkea kotona, on kosmopoliitti.
2: Kosmopoliitti. Jumalan kautta. Mitä se siellä liahuu?
3: No, kosmopoliitti.
2: Niin, kun se on kosmokenttä. No, niin nimeän omaa, joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän politiikkaa. Suomen hallituksen maa- ja mettätalousministeri Sari Essayah antoi eilen jollekin siellä ministeriössä vierailleille luonnonsuojelijaporukalle siinä ulko-ovella semmoitteen loppulausunnon, että Suomen erämaitten aavikkohakatut aarniomettät ja metaania röyhtäilevät turvesuot on yksi hyttysen kakka näiden kaikkien Amazonia hakattujen sademettien Borneon ja Afrikan viidakoitten rinnalla. Kertaan, ne oli sentään maailmankeuhkot.
3: Niin.
2: Lykkatilla ja pärjäillään. Toivotteli Sari lopuksi ja käveli sinne sisälle.
3: Ne oli siinä ollut.
2: Ne oli siinä, se on moro.
3: Moritonkin. Totta kai se käveli sinne sisälle.
0: Niin. Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja klupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Opetusministeri Anders Adlercreutz on lähettänyt lausuntokierrokselle kesälomien siirtoa koskevan ehdotuksen. Opetusministerin mukaan siirron tavoitteena olisi tukea perheiden hyvinvointia vahvistamalla perheiden mahdollisuuksia viettää yhteistä kesälomaa sekä tukea lasten ja nuorten hyvinvointia selvittämällä, olisiko kevätlukukauden keventäminen loma-aikoja uudistamalla mahdollista. Lisäksi tavoitteena olisi tukea suomalaisen koulutusjärjestelmän työ- ja loma-aikojen yhteensopivuutta muun Euroopan loma-aikojen kanssa. Lausunnolle lähteneessä mallissa ehdotetaan kesäloman aloittamisen siirtämistä 2 viikolla nykyistä myöhemmäksi kesäkuulle ja syyslukukauden aloittamista elokuun puolivälin jälkeen. Lisäksi mallissa on otettu huomioon pidentyvän kevätlukukauden keventäminen uudella huhtikuun loppuun ajoittuvalla vähintään viikon kevätlomalla. Lomapäivien määrään ei tulisi muutoksia. Sisä-Suomen poliisi valvoo ajonopeuksia tehostetusti tällä viikolla. Tehovalvontaa suoritetaan Pirkanmaalla erityisesti Kolmostiellä pohjoisen suuntaan ajettaessa. Poliisin mukaan tehovalvonta on keväällä tarpeen, sillä ajonopeudet usein kasvavat kelien parannuttua ja kesärenkaiden vaihdon myötä. Ylinopeus kasvattaa merkittävästi riskejä vakaviin seurauksiin. Ruovedellä Mustajärven tiellä sattui lauantai-iltana 2 auton nokkakolari. Onnettomuuspaikka sijaitsee Mustajärven tiellä noin 6 kilometriä Ruovedeltä pohjoiseen. Onnettomuudessa oli osallisena kaikkiaan 3 henkilöä, jotka kaikki kuljetettiin Acutaan jatkotutkimuksiin. Onnettomuuden syystä ei ole tietoa. Jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä Leijonat jatkoivat voittoputkeaan, kun Itävalta kaatui myöhään eilen illalla maalein 5-2. Suomi on voittanut kaikki 6 otteluaan. Alkusarjan päätöskierros pelataan huomenna, jolloin Suomi ja Sveitsi pelaavat vastakkain lohkovoitosta. Myös Sveitsi on yhä puhtaalla pelillä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen aurinkoista ja poutaista. Lämpötila on 15 asteen vaiheilla. Tuulesta annetaan varoitus, sillä luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa noin 15 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Okei. Kuulisiksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: jälleen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Opetusministeri Anders Adlercreutz on lähettänyt lausuntokierrokselle kesälomien siirtoa koskevan ehdotuksen. Opetusministerin mukaan siirron tavoitteena olisi tukea perheiden hyvinvointia vahvistamalla perheiden mahdollisuuksia viettää yhteistä kesälomaa sekä tukea lasten ja nuorten hyvinvointia selvittämällä, olisiko kevätlukukauden keventäminen loma-aikoja uudistamalla mahdollista. Lisäksi tavoitteena olisi tukea suomalaisen koulutusjärjestelmän työ- ja loma-aikojen yhteensopivuutta muun Euroopan loma-aikojen kanssa. Lausunnolle lähteneessä mallissa ehdotetaan kesäloman aloittamisen siirtämistä 2 viikolla nykyistä myöhemmäksi kesäkuulle ja syyslukukauden aloittamista elokuun puolivälin jälkeen. Lisäksi mallissa on otettu huomioon pidentyvän kevätlukukauden keventäminen uudella huhtikuun loppuun ajoittuvalla vähintään 1 viikon kevätlomalla. Lomapäivien määrään ei tulisi muutoksia. Sisä-Suomen poliisi valvoo ajonopeuksia tehostetusti tällä viikolla. Tehovalvontaa suoritetaan Pirkanmaalla erityisesti 3:stiellä pohjoisen suuntaan ajettaessa. Poliisin mukaan tehovalvonta on keväällä tarpeen, sillä ajonopeudet usein kasvavat kelien parannuttua ja kesärenkaiden vaihdon myötä. Ylinopeus kasvattaa merkittävästi riskejä vakaviin seurauksiin. Ruovedellä Mustajärven tiellä sattui lauantai-iltana 2 auton nokkakolari. Onnettomuuspaikka sijaitsee Mustajärven tiellä noin 6 kilometriä Ruovedeltä pohjoiseen. Onnettomuudessa oli osallisena kaikkiaan 3 henkilöä, jotka kaikki kuljetettiin Acutaan jatkotutkimuksiin. Onnettomuuden syystä ei ole tietoa. Jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä Leijonat jatkoivat voittoputkeaan, kun Itävalta kaatui myöhään eilen illalla maalein 5-2. Suomi on voittanut kaikki 6 otteluaan. Alkusarjan päätöskierros pelataan huomenna, jolloin Suomi ja Sveitsi pelaavat vastakkain lohkovoitosta. Myös Sveitsi on yhä puhtaalla pelillä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen aurinkoista ja poutaista. Lämpötila on 15 asteen vaiheilla. Tuulesta annetaan varoitus, sillä luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa noin 15 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Opetusministeri Anders Adlercreutz on lähettänyt lausuntokierrokselle kesälomien siirtoa koskevan ehdotuksen. Opetusministerin mukaan siirron tavoitteena olisi tukea perheiden hyvinvointia vahvistamalla perheiden mahdollisuuksia viettää yhteistä kesälomaa sekä tukea lasten ja nuorten hyvinvointia selvittämällä, olisiko kevätlukukauden keventäminen loma-aikoja uudistamalla mahdollista. Lisäksi tavoitteena olisi tukea suomalaisen koulutusjärjestelmän työ- ja loma-aikojen yhteensopivuutta muun Euroopan loma-aikojen kanssa. Lausunnolle lähteneessä mallissa ehdotetaan kesäloman aloittamisen siirtämistä 2 viikolla nykyistä myöhemmäksi kesäkuulle ja syyslukukauden aloittamista elokuun puolivälin jälkeen. Lisäksi mallissa on otettu huomioon pidentyvän kevätlukukauden keventäminen uudella huhtikuun loppuun ajoittuvalla vähintään 1 viikon kevätlomalla. Lomapäivien määrään ei tulisi muutoksia. Sisä-Suomen poliisi valvoo ajonopeuksia tehostetusti tällä viikolla. Tehovalvontaa suoritetaan Pirkanmaalla erityisesti 3:stiellä pohjoisen suuntaan ajettaessa. Poliisin mukaan tehovalvonta on keväällä tarpeen, sillä ajonopeudet usein kasvavat kelien parannuttua ja kesärenkaiden vaihdon myötä. Ylinopeus kasvattaa merkittävästi riskejä vakaviin seurauksiin. Ruovedellä Mustajärven tiellä sattui lauantai-iltana 2 auton nokkakolari. Onnettomuuspaikka sijaitsee Mustajärven tiellä noin 6 kilometriä Ruovedeltä pohjoiseen. Onnettomuudessa oli osallisena kaikkiaan 3 henkilöä, jotka kaikki kuljetettiin Acutaan jatkotutkimuksiin. Onnettomuuden syystä ei ole tietoa. Jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä Leijonat jatkoivat voittoputkeaan, kun Itävalta kaatui myöhään eilen illalla maalein 5-2. Suomi on voittanut kaikki 6 otteluaan. Alkusarjan päätöskierros pelataan huomenna, jolloin Suomi ja Sveitsi pelaavat vastakkain lohkovoitosta. Myös Sveitsi on yhä puhtaalla pelillä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen aurinkoista ja poutaista. Lämpötila on 15 asteen vaiheilla. Tuulesta annetaan varoitus, sillä luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa noin 15 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: No, löytykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. .fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. EU:n ulkopuolelta tilattaville halpapaketeille tulee heinäkuun alusta uusi tullimaksu. Alle 150 euron verkkokauppaostoksista peritään jatkossa yleensä 3 euron maksu jokaisesta tavaraerästä. Muutos koskee sekä kuluttajia että yrityksiä koko EU:ssa. Tavoitteena on hillitä halpatuontilähetysten määrää. Lisäksi EU valmistelee loppuvuodeksi erillistä käsittelymaksua kaikille EU:n ulkopuolelta tuleville verkkokauppaostoille. Tähän asti tullimaksu on koskenut vain yli 150 euron lähetyksiä. Hallitus aikoo tarkistaa valtakunnallisia alueiden käyttötavoitteita sähköjärjestelmän toimintavarmuuden vahvistamiseksi. Taustalla on uusiutuvan energian tuotannon kasvu ja tarve lisätä niin sanottua säätövoimaa tilanteisiin, joissa tuuli- ja aurinkovoima eivät riitä kattamaan sähkön kulutusta. Ympäristöministeriön mukaan tavoitteena on varmistaa, että kaavoitus ja muu alueiden käytön suunnittelu tukevat energiajärjestelmän huoltovarmuutta pitkällä aikavälillä. Valtioneuvoston on tarkoitus päättää muutoksista vielä tämän vuoden aikana. Tampereella tehdään tällä viikolla päällystystöitä valtatiellä 9 Lahdesjärven ja Linnainmaan välillä. Työt tehdään öisin maanantaista perjantaihin. Valmistelevia töitä tehdään myös Hämeenlinnassa valtatie 3:lla Ihalammen ja Parolan välillä sekä Kangasalan ja Pälkäneen välillä valtatiellä 12. Sisä-Suomen elinvoimakeskus varoittaa, että tietyöt voivat ruuhkauttaa liikennettä ja pidentää matka-aikoja. Autoilijoita kehotetaan varovaisuuteen työmaiden läheisyydessä. Sisä-Suomen poliisi valvoo ajonopeuksia tehostetusti tällä viikolla. Tehovalvontaa suoritetaan Pirkanmaalla erityisesti 3:stiellä pohjoisen suuntaan ajettaessa. Poliisin mukaan tehovalvonta on keväällä tarpeen, sillä ajonopeudet usein kasvavat kelien parannuttua ja kesärenkaiden vaihdon myötä. Ylinopeus kasvattaa merkittävästi riskejä vakaviin seurauksiin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen aurinkoista ja poutaista. Lämpötila on 15 asteen vaiheilla. Tuulesta annetaan varoitus, sillä luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa noin 15 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. EU:n ulkopuolelta tilattaville halpapaketeille tulee heinäkuun alusta uusi tullimaksu. Alle 150 euron verkkokauppaostoksista peritään jatkossa yleensä 3 euron maksu jokaisesta tavaraerästä. Muutos koskee sekä kuluttajia että yrityksiä koko EU:ssa. Tavoitteena on hillitä halpatuontilähetysten määrää. Lisäksi EU valmistelee loppuvuodeksi erillistä käsittelymaksua kaikille EU:n ulkopuolelta tuleville verkkokauppaostoille. Tähän asti tullimaksu on koskenut vain yli 150 euron lähetyksiä. Hallitus aikoo tarkistaa valtakunnallisia alueiden käyttötavoitteita sähköjärjestelmän toimintavarmuuden vahvistamiseksi. Taustalla on uusiutuvan energian tuotannon kasvu ja tarve lisätä niin sanottua säätövoimaa tilanteisiin, joissa tuuli- ja aurinkovoima eivät riitä kattamaan sähkön kulutusta. Ympäristöministeriön mukaan tavoitteena on varmistaa, että kaavoitus ja muu alueiden käytön suunnittelu tukevat energiajärjestelmän huoltovarmuutta pitkällä aikavälillä. Valtioneuvoston on tarkoitus päättää muutoksista vielä tämän vuoden aikana. Tampereella tehdään tällä viikolla päällystystöitä valtatiellä 9 Lahdesjärven ja Linnainmaan välillä. Työt tehdään öisin maanantaista perjantaihin. Valmistelevia töitä tehdään myös Hämeenlinnassa valtatie 3:lla Ihalammen ja Parolan välillä sekä Kangasalan ja Pälkäneen välillä valtatiellä 12. Sisä-Suomen elinvoimakeskus varoittaa, että tietyöt voivat ruuhkauttaa liikennettä ja pidentää matka-aikoja. Autoilijoita kehotetaan varovaisuuteen työmaiden läheisyydessä. Sisä-Suomen poliisi valvoo ajonopeuksia tehostetusti tällä viikolla. Tehovalvontaa suoritetaan Pirkanmaalla erityisesti 3:stiellä pohjoisen suuntaan ajettaessa. Poliisin mukaan tehovalvonta on keväällä tarpeen, sillä ajonopeudet usein kasvavat kelien parannuttua ja kesärenkaiden vaihdon myötä. Ylinopeus kasvattaa merkittävästi riskejä vakaviin seurauksiin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen aurinkoista ja poutaista. Lämpötila on 15 asteen vaiheilla. Tuulesta annetaan varoitus, sillä luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa noin 15 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Perinkieliset uutiset.
2: Tänäänhän on studiossa
1: Pönttä ja toi niin. Pari.
2: Onnittelut vaan sinne hallituksen pääministerille.
3: Uudepolle.
2: Mitä?
3: No.
2: En Uudepohan se.
3: Niin.
2: Jaha. Moritonki.
3: Moro.
2: Ja hyvää Uudepon nimipäivää kaikille Uudepoille. Uudepo Yläselle. Kuluttajaliitto Kulli paheksuu jyrkästi nykyisiä telkkarimainoksia, missä hyvännäköinen alaston naisjoppa on irrotettu varsinaisesta asiayhteydestä ja valjastettu markkinoitteen jopa näkkileipää. No kyllä kai se nyt joka ainoa tietää, millaista on nukkua sänkyssä, missä on syöty näkkäriä ja siellä on niitä muruja.
3: Niin.
2: Että sinänsä kyseisen tapaiset mainokset on suorastaan omiaan antaa varsinkin taitamattomille mukuloille kyseenalaisia käyttäytymismalleja.
3: Niin meinaa, joo.
2: Syörästä näkkäri.
3: Tampereenkieisten uutisten ja monen muunkin yhteiskunnallisen vaikuttajan ja jätkien pitkäaikainen painostus on vihdosta viimein tuottanut tulosta.
2: No.
3: Viistokatu tulee, kun tuleekin takaisin.
2: Niin,
3: hienoa.
2: Viistokatu tulee. Kyllä, se oikaisee kyllä kätevästi moneen hommaan. Olokkonen meinaa mennä taksilla pariksi viikoksi Anttalaisen mökille ja riisuuntua alasti. No se kokeilee semmoista survival, eli henkiin jäämislomailua pelkän kännykän varassa.
3: Oho.
2: Tää onhan siellä nyt kaiken maan pyssyjä ja kalavehkeitä ja sun säilykkeitä ja vaikka mitä, mutta ajatteli kattoo, osaako pizzakuskit ja volttilähetit sinne.
3: Niin meinaan, no, syrjivivalla, joo.
2: Se on vähän paikka.
3: Semmoinen ihminen, joka vaan liahuu tuo pitkin Tallinnassa ja ryhätiristeilyllä, eikä juuri koskaan poikkea kotona, on kosmopoliitti.
2: Kosmopoliitti. Jumalan kautta. Mitä se siellä liahuu?
3: No, kosmopoliitta.
2: Niin, kun se on kosmokerta, no, niin nimenomaan, joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän politiikkaa. Suomen hallituksen maa- ja mettätalousministeri Sari Essayah antoi eilen jollakin siellä ministeriössä vierailleille luonnonsuojelijaporukalle siinä ulko-ovella semmoitteen loppulausunnon, että Suomen erämaitten aavikkohakatut aarniomettät ja metaania röyhtäilevät turvesuot on yksi hyttysen kakka näiden kaikkien Amazonia hakattujen sademettien Borneo ja Afrikan viirakoitten rinnalla. Kerta ne oli sentään maailmankeuhkot. Lykkatilla ja pärjäillään. Toivotteli Sari lopuksi ja käveli sinne sisälle.
3: Ne oli siinä ollut.
2: Ne oli siinä, se on moro.
3: Moritonki. Totta kai se käveli sinne sisälle.
0: Niin. Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä 2O Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: No, löytykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. .fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio ja jäähalli musaa.
1: If you can live in sense, imagine.

0: tavoitteena on hillitä halpatuontilähetysten määrää. Lisäksi EU valmistelee loppuvuodeksi erillistä käsittelymaksua kaikille EU:n ulkopuolelta tuleville verkkokauppaostoille. Tähän asti tullimaksu on koskenut vain yli 150 euron lähetyksiä. Hallitus aikoo tarkistaa valtakunnallisia alueiden käyttötavoitteita sähköjärjestelmän toimintavarmuuden vahvistamiseksi. Taustalla on uusiutuvan energian tuotannon kasvu ja tarve lisätä niin sanottua säätövoimaa tilanteisiin, joissa tuuli- ja aurinkovoima eivät riitä kattamaan sähkön kulutusta. Ympäristöministeriön mukaan tavoitteena on varmistaa, että kaavoitus ja muu alueiden käytön suunnittelu tukevat energiajärjestelmän huoltovarmuutta pitkällä aikavälillä. Valtioneuvoston on tarkoitus päättää muutoksista vielä tämän vuoden aikana. Tampereella tehdään tällä viikolla päällystystöitä valtatiellä 9 Lahdesjärven ja Linnainmaan välillä. Työt tehdään öisin maanantaista perjantaihin. Valmistelevia töitä tehdään myös Hämeenlinnassa valtatie 3:lla Ihalammen ja Parolan välillä sekä Kangasalan ja Pälkäneen välillä valtatiellä 12. Sisä-Suomen elinvoimakeskus varoittaa, että tietyöt voivat ruuhkauttaa liikennettä ja pidentää matka-aikoja. Autoilijoita kehotetaan varovaisuuteen työmaiden läheisyydessä. Sisä-Suomen poliisi valvoo ajonopeuksia tehostetusti tällä viikolla. Tehovalvontaa suoritetaan Pirkanmaalla erityisesti 3:stiellä pohjoisen suuntaan ajettaessa. Poliisin mukaan tehovalvonta on keväällä tarpeen, sillä ajonopeudet usein kasvavat kelien parannuttua ja kesärenkaiden vaihdon myötä. Ylinopeus kasvattaa merkittävästi riskejä vakaviin seurauksiin.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään enimmäkseen aurinkoista ja poutaista. Lämpötila on 15 asteen vaiheilla. Tuulesta annetaan varoitus, sillä luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa noin 15 metriä sekunnissa.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä esittää pitkäjänteisiä toimia työikäisten mielenterveyden vahvistamiseksi. Tavoitteena on ehkäistä mielenterveysongelmia, nopeuttaa hoitoon pääsyä ja tukea työkykyä. Työryhmän mukaan mielenterveyshäiriöt ovat Suomessa merkittävä työkyvyttömyyden ja sairauspoissaolojen syy. Erityistä huolta aiheuttavat nuorten työikäisten lisääntynyt kuormitus ja heikentynyt tulevaisuususko. Esityksen mukaan painopistettä pitäisi siirtää ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja sujuviin palveluketjuihin. Työpaikoilla tarvitaan työryhmän mukaan myös parempaa työkykyjohtamista, esihenkilöosaamista ja yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Juupajoella pienten lasten koulun ja kylätalon ruokalan kuntotutkimuksen tulokset ovat valmistuneet osana kunnan kouluverkkouudistuksen valmistelua. Kunnan mukaan tutkimusten tulokset olivat huonot ja ne aiheuttavat ainakin väliaikaisen väistötilatarpeen koululle. Väistötilojen valmistelu on jo aloitettu. Kunnan mukaan tuloksilla voi olla vaikutusta myös koko kouluverkkoratkaisun jatkovalmisteluun. Seuraavaksi kuntotutkimukset tehdään koulukeskukseen, päiväkotiin ja liikuntahalliin. Asiaa käsitellään kunnanhallituksessa kesäkuun alussa ja myöhemmin valtuuston iltakoulussa. Akaan sivistyslautakunta käsittelee huomenna kokouksessaan kaupungin kouluverkkoa ja tilaratkaisuja koskevia tarveselvityksiä. Esityksen mukaan uusi yhtenäiskoulu ja lukio sijoitettaisiin Lastunmäen alueelle Toijalaan. Lisäksi Toijalan monitoimihallia esitetään peruskorjattavaksi ja laajennettavaksi. Tarveselvityksissä tarkastellaan myös kirjaston, kaupungin hallinnon ja arkistotilojen tulevia ratkaisuja. Tavoitteena ovat toimivat ja kustannustehokkaat tilat sekä tilojen yhteiskäytön lisääminen. Jos sivistyslautakunta hyväksyy esitykset, asia etenee kesäkuussa kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston käsittelyyn. Mänttä-Vilppulassa parannetaan radan alittavien Vilppulan ja Pynnösen alikulkusiltojen alituskorkeuksia kesäkuun aikana. Muutosten myötä Suomelan tasoristeys poistetaan ja sitä aiemmin kulkureittinä käyttäneet erikoiskuljetukset ohjataan jatkossa kulkemaan alikulkujen kautta. Rakentamistyöt käynnistyvät kesäkuun ensimmäisellä viikolla ja kestävät kokonaisuudessaan kesäkuun loppuun asti.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on huomenna aamulla selkeä ja poutainen. Päivän aikana pilvisyys lisääntyy ja iltapäivällä ja alkuillasta voi tulla paikallisia sade- tai ukkoskuuroja. Lisäksi luvassa voimakasta luoteistuulta. Tiistaina iltapäivällä lämpötila kohoaa 15 asteeseen. Ensi yönä lämpötilan alimmillaan noin 7 asteessa. Pirkanmaalle on annettu tuulivaroitus maa-alueelle. Luoteistuuli on voimakasta aamusta alkaen ja tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä esittää pitkäjänteisiä toimia työikäisten mielenterveyden vahvistamiseksi. Tavoitteena on ehkäistä mielenterveysongelmia, nopeuttaa hoitoon pääsyä ja tukea työkykyä. Työryhmän mukaan mielenterveyshäiriöt ovat Suomessa merkittävä työkyvyttömyyden ja sairauspoissaolojen syy. Erityistä huolta aiheuttavat nuorten työikäisten lisääntynyt kuormitus ja heikentynyt tulevaisuususko. Esityksen mukaan painopistettä pitäisi siirtää ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja sujuviin palveluketjuihin. Työpaikoilla tarvitaan työryhmän mukaan myös parempaa työkykyjohtamista, esihenkilöosaamista ja yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Juupajoella pienten lasten koulun ja kylätalon ruokalan kuntotutkimuksen tulokset ovat valmistuneet osana kunnan kouluverkkouudistuksen valmistelua. Kunnan mukaan tutkimusten tulokset olivat huonot ja ne aiheuttavat ainakin väliaikaisen väistötilatarpeen koululle. Väistötilojen valmistelu on jo aloitettu. Kunnan mukaan tuloksilla voi olla vaikutusta myös koko kouluverkkoratkaisun jatkovalmisteluun. Seuraavaksi kuntotutkimukset tehdään koulukeskukseen, päiväkotiin ja liikuntahalliin. Asiaa käsitellään kunnanhallituksessa kesäkuun alussa ja myöhemmin valtuuston iltakoulussa. Akaan sivistyslautakunta käsittelee huomenna kokouksessaan kaupungin kouluverkkoa ja tilaratkaisuja koskevia tarveselvityksiä. Esityksen mukaan uusi yhtenäiskoulu ja lukio sijoitettaisiin Lastunmäen alueelle Toijalaan. Lisäksi Toijalan monitoimihallia esitetään peruskorjattavaksi ja laajennettavaksi. Tarveselvityksissä tarkastellaan myös kirjaston, kaupungin hallinnon ja arkistotilojen tulevia ratkaisuja. Tavoitteena ovat toimivat ja kustannustehokkaat tilat sekä tilojen yhteiskäytön lisääminen. Jos sivistyslautakunta hyväksyy esitykset, asia etenee kesäkuussa kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston käsittelyyn. Mänttä-Vilppulassa parannetaan radan alittavien Vilppulan ja Pynnösen alikulkusiltojen alituskorkeuksia kesäkuun aikana. Muutosten myötä Suomelan tasoristeys poistetaan ja sitä aiemmin kulkureittinä käyttäneet erikoiskuljetukset ohjataan jatkossa kulkemaan alikulkujen kautta. Rakentamistyöt käynnistyvät kesäkuun ensimmäisellä viikolla ja kestävät kokonaisuudessaan kesäkuun loppuun asti.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sää on huomenna aamulla selkeä ja poutainen. Päivän aikana pilvisyys lisääntyy ja iltapäivällä ja alkuillasta voi tulla paikallisia sade- tai ukkoskuuroja. Lisäksi luvassa voimakasta luoteistuulta. Tiistaina iltapäivällä lämpötila kohoaa 15 asteeseen. Ensi yönä lämpötilan alimmillaan noin 7 asteessa. Pirkanmaalle on annettu tuulivaroitus maa-alueelle. Luoteistuuli on voimakasta aamusta alkaen ja tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
3: No, löytyykö kalaa?
4: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä esittää pitkäjänteisiä toimia työikäisten mielenterveyden vahvistamiseksi. Tavoitteena on ehkäistä mielenterveysongelmia, nopeuttaa hoitoon pääsyä ja tukea työkykyä. Työryhmän mukaan mielenterveyshäiriöt ovat Suomessa merkittävä työkyvyttömyyden ja sairauspoissaolojen syy. Erityistä huolta aiheuttavat nuorten työikäisten lisääntynyt kuormitus ja heikentynyt tulevaisuususko. Esityksen mukaan painopistettä pitäisi siirtää ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja sujuviin palveluketjuihin. Työpaikoilla tarvitaan työryhmän mukaan myös parempaa työkykyjohtamista, esihenkilöosaamista ja yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Juupajoella pienten lasten koulun ja kylätalon ruokalan kuntotutkimuksen tulokset ovat valmistuneet osana kunnan kouluverkkouudistuksen valmistelua. Kunnan mukaan tutkimusten tulokset olivat huonot ja ne aiheuttavat ainakin väliaikaisen väistötilatarpeen koululle. Väistötilojen valmistelu on jo aloitettu. Kunnan mukaan tuloksilla voi olla vaikutusta myös koko kouluverkkoratkaisun jatkovalmisteluun. Seuraavaksi kuntotutkimukset tehdään koulukeskukseen, päiväkotiin ja liikuntahalliin. Asiaa käsitellään kunnanhallituksessa kesäkuun alussa ja myöhemmin valtuuston iltakoulussa. Akaan sivistyslautakunta käsittelee huomenna kokouksessaan kaupungin kouluverkkoa ja tilaratkaisuja koskevia tarveselvityksiä. Esityksen mukaan uusi yhtenäiskoulu ja lukio sijoitettaisiin Lastunmäen alueelle Toijalaan. Lisäksi Toijalan monitoimihallia esitetään peruskorjattavaksi ja laajennettavaksi. Tarveselvityksissä tarkastellaan myös kirjaston, kaupungin hallinnon ja arkistotilojen tulevia ratkaisuja. Tavoitteena ovat toimivat ja kustannustehokkaat tilat sekä tilojen yhteiskäytön lisääminen. Jos sivistyslautakunta hyväksyy esitykset, asia etenee kesäkuussa kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston käsittelyyn. Mänttä-Vilppulassa parannetaan radan alittavien Vilppulan ja Pynnösen alikulkusiltojen alituskorkeuksia kesäkuun aikana. Muutosten myötä Suomelan tasoristeys poistetaan ja sitä aiemmin kulkureittinä käyttäneet erikoiskuljetukset ohjataan jatkossa kulkemaan alikulkujen kautta. Rakentamistyöt käynnistyvät kesäkuun ensimmäisellä viikolla ja kestävät kokonaisuudessaan kesäkuun loppuun asti.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sää on huomenna aamulla selkeä ja poutainen. Päivän aikana pilvisyys lisääntyy ja iltapäivällä ja alkuillasta voi tulla paikallisia sade- tai ukkoskuuroja. Lisäksi luvassa voimakasta luoteistuulta. Tiistaina iltapäivällä lämpötila kohoaa 15 asteeseen. Ensi yönä lämpötilan alimmillaan noin 7 asteessa. Pirkanmaalle on annettu tuulivaroitus maa-alueelle. Luoteistuuli on voimakasta aamusta alkaen ja tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: No, löytykö kalaa?
4: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereen kieliset uutiset.
2: Tänään on Uniossa
1: Pönttä ja Toippari. Niin.
2: Onnittelut vaan sinne hallituksen pääministerille.
3: Uudipolle.
2: Mitä?
3: No.
2: En Orjopohan se.
3: Niin.
2: Jaha. Moritonki.
3: Moro.
2: Ja hyvää Uudipon nimipäivää kaikille Uudipoille. Uudipo Ylöselle. Kuluttajaliitto Kulli paheksuu jyrkästi nykyisiä telkkarimainoksia, missä hyvännäköinen alaston naisoppa on irrotettu varsinaisesta asiayhteydestä ja valjastettu markkinoitteen jopa näkkileipää. No kyllä kai se nyt joka ainoa tietää, millaista on nukkua sänkyssä, missä on syöty näkkäriä ja siellä on niitä muruja.
3: Niin.
2: Että sinänsä kyseisen tapaiset mainokset on suorastaan omiaan antaan varsinkin taitamattomille mukuloille kyseenalaisia käyttäytymismalleja.
3: Niin meinaa, joo.
2: Syörästä näkkäriä.
3: Tampereenkieisten uutisten ja monen muunkin yhteiskunnallisen vaikuttaja ja jätkien pitkäaikainen painostus on vihdosta viimein tuottanut tulosta.
2: No.
3: Viistokatu tulee, kun tuleekin takaisin.
2: Niin,
3: hienoa.
2: Viistokatu
3: tulee.
2: Kyllä, se oikaisee kyllä kätevästi moneen hommaan. Olokkonen meinaa mennä taksilla pariksi viikoksi Anttalaisen mökille ja riisuuntua alasti. No se kokeilee semmoista survival, eli henkiinjäämislomailua pelkän kännykän varassa. Tai onhan siellä nyt kaiken maan pyssyjä ja kalavehkeitä ja sun säilykkeitä ja vaikka mitä, mutta ajatteli kattoo, osaako pizzakuskit ja volttilähetit sinne.
3: Niin meinaan, no, syrjivivalla, joo.
2: Niin, ja se on vähän, se on aina paikka.
3: Semmoinen ihminen, joka vaan liahuu tuo pitkin Tallinnassa ja ryhätiristeilyillä, eikä juuri koskaan poikkea kotona, on kosmopoliitti.
2: Kosmopoliitti. Jumalan kautta. Mitä se siellä liahuu?
3: No, kosmopoliitti.
2: Niin kuin se on kosmokenttä. No, niin nimeän omaa, joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän politiikkaa. Suomen hallituksen maa- ja mettätalousministeri Sari Essayah antoi eilen jollekin siellä ministeriössä vierailleille luonnonsuojelijaporukalle siinä ulko-ovella semmoitteen loppulausunnon, että Suomen erämaitten aavikkohakatut aarniomettät ja metaania röyhtäilevät turvesuot on yksi hyttysen kakka näiden kaikkien Amazonia hakattujen sademettien Borneon ja Afrikan viidakoitten rinnalla. Kerta ne oli sentään maailmankeuhkot.
3: Niin.
2: Lykkatilla ja pärjäillään. Toivotteli Sari lopuksi ja käveli sinne sisälle.
3: Siinä ollut.
2: Ne oli siinä, se on moro.
3: Moritonkin. Totta kai se käveli sinne sisälle.
0: Niin. Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
3: No tietysti Ruka Coaster.
2: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä esittää pitkäjänteisiä toimia työikäisten mielenterveyden vahvistamiseksi. Tavoitteena on ehkäistä mielenterveysongelmia, nopeuttaa hoitoon pääsyä ja tukea työkykyä. Työryhmän mukaan mielenterveyshäiriöt ovat Suomessa merkittävä työkyvyttömyyden ja sairauspoissaolojen syy. Erityistä huolta aiheuttavat nuorten työikäisten lisääntynyt kuormitus ja heikentynyt tulevaisuususko. Esityksen mukaan painopistettä pitäisi siirtää ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja sujuviin palveluketjuihin. Työpaikoilla tarvitaan työryhmän mukaan myös parempaa työkykyjohtamista, esihenkilöosaamista ja yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Juupajoella pienten lasten koulun ja kylätalon ruokalan kuntotutkimuksen tulokset ovat valmistuneet osana kunnan kouluverkkouudistuksen valmistelua. Kunnan mukaan tutkimusten tulokset olivat huonot ja ne aiheuttavat ainakin väliaikaisen väistötilatarpeen koululle. Väistötilojen valmistelu on jo aloitettu. Kunnan mukaan tuloksilla voi olla vaikutusta myös koko kouluverkkoratkaisun jatkovalmisteluun. Seuraavaksi kuntotutkimukset tehdään koulukeskukseen, päiväkotiin ja liikuntahalliin. Asiaa käsitellään kunnanhallituksessa kesäkuun alussa ja myöhemmin valtuuston iltakoulussa. Akaan sivistyslautakunta käsittelee huomenna kokouksessaan kaupungin kouluverkkoa ja tilaratkaisuja koskevia tarveselvityksiä. Esityksen mukaan uusi yhtenäiskoulu ja lukio sijoitettaisiin Lastunmäen alueelle Toijalaan. Lisäksi Toijalan monitoimihallia esitetään peruskorjattavaksi ja laajennettavaksi. Tarveselvityksissä tarkastellaan myös kirjaston, kaupungin hallinnon ja arkistotilojen tulevia ratkaisuja. Tavoitteena ovat toimivat ja kustannustehokkaat tilat sekä tilojen yhteiskäytön lisääminen. Jos sivistyslautakunta hyväksyy esitykset, asia etenee kesäkuussa kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston käsittelyyn. Mänttä-Vilppulassa parannetaan radan alittavien Vilppulan ja Pynnösen alikulkusiltojen alituskorkeuksia kesäkuun aikana. Muutosten myötä Suomelan tasoristeys poistetaan ja sitä aiemmin kulkureittinä käyttäneet erikoiskuljetukset ohjataan jatkossa kulkemaan alikulkujen kautta. Rakentamistyöt käynnistyvät kesäkuun ensimmäisellä viikolla ja kestävät kokonaisuudessaan kesäkuun loppuun asti.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää on huomenna aamulla selkeä ja poutainen. Päivän aikana pilvisyys lisääntyy ja iltapäivällä ja alkuillasta voi tulla paikallisia sade- tai ukkoskuuroja. Lisäksi luvassa voimakasta luoteistuulta. Tiistaina iltapäivällä lämpötila kohoaa 15 asteeseen. Ensi yönä lämpötilan alimmillaan noin 7 asteessa. Pirkanmaalle on annettu tuulivaroitus maa-alueelle. Luoteistuuli on voimakasta aamusta alkaen ja tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä esittää pitkäjänteisiä toimia työikäisten mielenterveyden vahvistamiseksi. Tavoitteena on ehkäistä mielenterveysongelmia, nopeuttaa hoitoon pääsyä ja tukea työkykyä. Työryhmän mukaan mielenterveyshäiriöt ovat Suomessa merkittävä työkyvyttömyyden ja sairauspoissaolojen syy. Erityistä huolta aiheuttavat nuorten työikäisten lisääntynyt kuormitus ja heikentynyt tulevaisuususko. Esityksen mukaan painopistettä pitäisi siirtää ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja sujuviin palveluketjuihin. Työpaikoilla tarvitaan työryhmän mukaan myös parempaa työkykyjohtamista, esihenkilöosaamista ja yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Juupajoella pienten lasten koulun ja kylätalon ruokalan kuntotutkimuksen tulokset ovat valmistuneet osana kunnan kouluverkkouudistuksen valmistelua. Kunnan mukaan tutkimusten tulokset olivat huonot ja ne aiheuttavat ainakin väliaikaisen väistötilatarpeen koululle. Väistötilojen valmistelu on jo aloitettu. Kunnan mukaan tuloksilla voi olla vaikutusta myös koko kouluverkkoratkaisun jatkovalmisteluun. Seuraavaksi kuntotutkimukset tehdään koulukeskukseen, päiväkotiin ja liikuntahalliin. Asiaa käsitellään kunnanhallituksessa kesäkuun alussa ja myöhemmin valtuuston iltakoulussa. Akaan sivistyslautakunta käsittelee huomenna kokouksessaan kaupungin kouluverkkoa ja tilaratkaisuja koskevia tarveselvityksiä. Esityksen mukaan uusi yhtenäiskoulu ja lukio sijoitettaisiin Lastunmäen alueelle Toijalaan. Lisäksi Toijalan monitoimihallia esitetään peruskorjattavaksi ja laajennettavaksi. Tarveselvityksissä tarkastellaan myös kirjaston, kaupungin hallinnon ja arkistotilojen tulevia ratkaisuja. Tavoitteena ovat toimivat ja kustannustehokkaat tilat sekä tilojen yhteiskäytön lisääminen. Jos sivistyslautakunta hyväksyy esitykset, asia etenee kesäkuussa kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston käsittelyyn. Mänttä-Vilppulassa parannetaan radan alittavien Vilppulan ja Pynnösen alikulkusiltojen alituskorkeuksia kesäkuun aikana. Muutosten myötä Suomelan tasoristeys poistetaan ja sitä aiemmin kulkureittinä käyttäneet erikoiskuljetukset ohjataan jatkossa kulkemaan alikulkujen kautta. Rakentamistyöt käynnistyvät kesäkuun ensimmäisellä viikolla ja kestävät kokonaisuudessaan kesäkuun loppuun asti.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Sää on huomenna aamulla selkeä ja poutainen. Päivän aikana pilvisyys lisääntyy ja iltapäivällä ja alkuillasta voi tulla paikallisia sade- tai ukkoskuuroja. Lisäksi luvassa voimakasta luoteistuulta. Tiistaina iltapäivällä lämpötila kohoaa 15 asteeseen. Ensi yönä lämpötilan alimmillaan noin 7 asteessa. Pirkanmaalle on annettu tuulivaroitus maa-alueelle. Luoteistuuli on voimakasta aamusta alkaen ja tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. No, löytykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereen kieliset uutiset.
2: Tänään on studiossa
1: Pönttä ja Toippari.
2: Onnittelut vaan sinne hallituksen pääministerille.
3: Uudepolle.
2: Mitä?
3: No.
2: En Uudepohan se.
3: Niin.
2: Jaha. Moritonki.
3: Moro.
2: Ja hyvää Uudepon nimipäivää kaikille Uudepoille. Uudepoilaiselle jo. Kuluttajaliitto Kulli paheksuu jyrkästi nykyisiä telkkarimainoksia, missä hyvännäköinen alaston naisoppa on irrotettu varsinaisesta asiayhteydestä ja valjastettu markkinoitteen jopa näkkileipää. No kyllä kai se nyt joka ainoa tietää, millaista on nukkua sänkyssä, missä on syöty näkkäriä ja siellä on niitä muruja.
3: Niin.
2: Että sinänsä kyseisen tapaiset mainokset on suorastaan omiaan antaa varsinkin taitamattomille mukuloille kyseenalaisia käyttäytymismalleja.
3: Niin meinaa, joo.
2: Syörästä näkkäri.
3: Tampereenkiäisten uutisten ja monen muunkin yhteiskunnallisen vaikuttaja ja jätkien pitkäaikainen painostus on vihdosta viimein tuottanut tulosta.
2: No.
3: Viistokatu tulee, kun tuleekin takaisin.
2: Niin,
3: hienoa.
2: Viistokatu
3: tulee.
2: Kyllä, se oikaisee kyllä kätevästi moneen hommaan. Olokkonen meinaa mennä taksilla pariksi viikoksi Anttalaisen mökille ja riisuuntua alasti. No se kokeilee semmoista survival, eli henkiinjäämislomailua pelkän kännykän varassa. Onhan siellä nyt kaiken maan pyssyjä ja kalavehkeitä ja sun säilykkeitä ja vaikka mitä, mutta ajatteli kattoo, osaako pizzakuskit ja volttilähetit sinne.
3: Niin meinaan, se on syrjivivalla, joo.
2: Niin, ja se on vähän, se on paikka.
3: Semmoinen ihminen, joka vaan liahuu tuo pitkin Tallinnassa ja rivätiristeilyillä, eikä juuri koskaan poikkea kotona, on kosmopoliitti.
2: Kosmopoliitti. Jumalan kautta. Mitä se siellä liahuu?
3: No, kosmopoliitti.
2: Niin, kun se on kosmokerta. No, niin nimenomaan, joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän politiikkaa. Suomen hallituksen maa- ja mettätalousministeri Sari Essayah antoi eilen jollekin siellä ministeriössä vierailleille luonnonsuojelijaporukalle siinä ulko-ovella semmoitteen loppulausunnon, että Suomen erämaitten aavikkohakatut aarniomettät ja metaania röyhtäilevät turvesuot on yksi hyttysen kakka näiden kaikkien Amazonia hakattujen sademettien Borneo ja Afrikan viidakoitten rinnalla. Kerta ne oli sentään maailmankeuhkot.
3: Niin.
2: Lykkatilla ja pärjäillään. Toivotteli Sari lopuksi ja käveli sinne sisälle.
3: Ne oli siinä ollut.
2: Ne oli siinä, se on moro.
3: Moritonki. Totta kai se käveli sinne sisälle.
2: Niin.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
2: No tietysti Ruka Coaster.
1: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
2: ei kun tunturirata aukeaa.
1: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset.
2: Tänään on studiossa
1: Pönttä ja Toippari.
2: Onnittelut vaan sinne hallituksen pääministerille.
3: Uudepolle.
2: Mitä?
3: No.
2: En Orpohan se.
3: Niin.
2: Jaha. Moritonki.
3: Moro.
2: Ja hyvää Urpon nimipäivää kaikille Urpoille. Urpo Yläselle. Kuluttajaliitto Kulli paheksuu jyrkästi nykyisiä telkkarimainoksia, missä hyvännäköinen alaston naisjoppa on irrotettu varsinaisesta asiayhteydestä ja valjastettu markkinoitteen jopa näkkileipää. No kyllä kai se nyt joka ainoa tietää, millaista on nukkua sänkyssä, missä on syöty näkkäriä ja siellä on niitä muruja.
3: Niin.
2: Että sinänsä kyseisen tapaiset mainokset on suorastaan omiaan antaa varsinkin taitamattomille mukuloille kyseenalaisia käyttäytymismalleja.
3: Niin meinaa, joo.
2: Syörästä näkkäri.
3: Tamperekieisten uutisten ja monen muunkin yhteiskunnallisen vaikuttaja ja jätkien pitkäaikainen painostus on vihdosta viimein tuottanut tulosta.
2: No.
3: Viistokatu tulee, kun tuleekin takaisin.
2: Niin,
3: hienoa.
2: Viistokatu
3: tulee.
2: Kyllä, se oikaisee kyllä kätevästi moneen hommaan. Olokkonen meinaa mennä taksilla pariksi viikoksi Anttalaisen mökille ja riisuuntua alasti. No se kokeilee semmoista survival, eli henkiinjäämislomailua pelkän kännykän varassa.
3: Oho.
2: Onhan siellä nyt kaiken maailman pyssyjä ja kalavehkeitä ja sun säilykkeitä ja vaikka mitä, mutta ajatteli katsoa, osaako pizzakuskit ja volttilähetit sinne.
3: Niin meinaan, se on syrjivivalla, joo.
2: Se on vähän paikka.
3: Semmoinen ihminen, joka vaan liahuu tuo pitkin Tallinnassa ja rivätiristeilyllä, eikä juuri koskaan poikkea kotona, on kosmopoliitti.
2: Kosmopoliitti. Jumalan kautta. Mikä se siellä liahuu?
3: No, kosmopoliitti.
2: Niin kuin se on kosmokenttä. No, niin nimeä omaa, joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän politiikkaa. Suomen hallituksen maa- ja mettätalousministeri Sari Essayah antoi eilen jollekin siellä ministeriössä vierailleille luonnonsuojelijaporukalle siinä ulko-ovella semmoitteen loppulausunnon, että Suomen erämaitten aavikkohakatut aarniomettät ja metaania röyhtäilevät turvesuot on yksi hyttysen kakka näiden kaikkien Amazonia hakattujen sademettien Borneo ja Afrikan viidakoitten rinnalla. Kerta ne oli sentään maailmankeuhkot.
3: Niin.
2: Lykkatilla ja pärjäillään. Toivotteli Sari lopuksi ja käveli sinne sisälle.
3: Ne
2: oli siinä, se on moro.
3: Moritonkin. Totta kai se käveli sinne sisälle.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

Jos loketit sattuu loppuun, pari pankkii ryöstetään. Nopen elämämme loppuu, toisiamme työstetään.